kilniun i kaminuat, i kushe ashtën me dat, ne gushten mat. Qe qe ka e një maguat, pa kush e një tamun, a ju gatë pëshkët, i